0: Waduh, panasnya Surabaya kok ngene iki pancen gana obat rek. Dudu mek gawe awak sumuk tok. Tapi bumi yo melu nangis lek kemarau dawa koyo ngene iki. Mangkane, ayo podo iling lan podo. Musim kemarau dawa koyo ngene iki gak mek gawe sumuk tok. Tapi yo rawan krisis banyu resik lan bahaya kebakaran. Simpel ae rek. Siji, hemat banyu, ojo dijor-jor lek kanggo hal sing gak penting. Loro, ojo pisan-pisan ngobong sampah sembarangan. Apa maneh, buak potong rokok sing ono genine ning suket sing garing. Isok fatal iku rek. Telu, cek instalasi listrik ning omah. Ojo sampe kongslet. Jogo awak, jogo tonggo, lan jogo kutho tercinta. Lek duduk wong Surabaya dhewe sing peduli, sapa maneh?
1: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
1: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lek aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek.
1: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ana beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: Nek sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
1: Nang
0: mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak ero ning. Lah ya. Terus produke iku opo ae sih ning? Aku iki kandhanono.
0: Akeh ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
0: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
0: hasil iku malah luwih apik ambek meneh nek teko daur ulang iku ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus.
1: Iya yo ning.
0: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho ning, cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya.
1: Iya
0: Opo mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku teko njaba.
1: Hebat yo ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo ning.
0: Iya ning.
1: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo ning.
0: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: Caning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Janing matur suwun sing wis gabungan nang Goyang Dangdut ya. Edisi sore iki bare aku. Bar iki bakal ono Lenggang Surabaya derek. Engko gawe kemandang atan magrib ono nang jam 5 bonjol selawe menit ngono ya. Matur suwun sakabehane bar iki nang Lenggang Surabaya dilanjut engko bengi ya, sampai engko bengi ono sing jenenge Layang Kangen sampai merapat nang jam 8 bengi.

Cakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe rioyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa rioyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racian bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing uenak loh Cak Ning.

0: iki awak dhewek nuruti karepe anak.
1: Iya.
0: Pindah pirang-pirang dino iku koyo ane merpes mili. Curhat nang ngene awak dhewek. Lek jarene pacari anake dhewe iku direbut karo anake Caca.
1: Iya.
0: Berarti Pak Dene anake dhewe.
1: Iya.
0: Mula Caca wis tak undang rene. Kepengin tak jak omong-omongan sing enak, sing genah, ya ta?
1: Karo Eni, karo Eni pisan.
0: Hah?
1: Eni pisan.
0: Iya, iya, iya, tak kok ngejak.
1: Iya.
0: Tak kok ngejak.
1: Kepengin terus jlentre ya opo.
0: Nah,
1: ngono lho. Kok awak iso yo, gak rame-rame, Pak, ujine karo Dodo.

0: Apa?
1: Iku lho Bu, Mbak lho masak.
0: Masak apa, Mbakmu?
1: Mbak iku jare masak ayam laos ta apa gak ngena iku ancene Mbak iku. Masak lho, mosok iya masak ayam laos pe yo enak ngono iku.
0: Gak ngena ya apa sih?
1: Lho, aku ya. Mau iku ngomong, Mbak masak iku wae ayam kecap ae. Lah kok malah Mbak ngomong ngene. Kak iki apa tak gawe ayam serundeng, serundengnya tekok laos. Lah ya apa gak aneh, Bu, Bu.
0: Iku lho, Mbakmu iku tirus go bebek sing dikei serundeng iku lho, serundeng laos. Lah iku mangan nang jaluk dikei nang ngono winane. Terus didelok ae, tipane wis iso. Saiki masak dhewe.
1: Oh alah, tapi apa ya enak, Bu, ngono iku. Serundeng kok tekok laos, lagi ero iki.
0: Lah winane awakmu mangan enak ta enggak lho, sing mbok kira serundeng. Sing mbok kira serundeng klopo iku.
1: Duh. Oh, sing serundeng wingi.
0: Heeh.
1: Lha iku tekok iku ta laos ta?
0: Iya.
1: Duh masuk, Bu. Duh enak sih tapi masuk tekok laos, gak percaya aku.
0: Gak percaya, gak percaya.
1: Duh, laos lho Bu iku lho Bu.
0: Laos iku ngono, akeh manfaate.
1: Apa manfaate?
0: Lho, masih sayur sembarang kudu dikek laos. Sayur asem yo dikepri laos. Eseng-eseng sawi. Ya dikek laos. Eseng-eseng kangkung ya dikek laos. Mas ya jangan lodeh dikek laos, kari dikek laos.
1: Kok ngono ta lagi ero aku. Pantes masakane sampean enak-enak. Tapi iku mau Mbak tak ngenekno. Awas lho Mbak, sekirane masakane sampean gak enak tak omongno ibu sampean. Jarno Bu, kok aku diancen temenan gak enak lek eman ayam ngono iku kok.
0: Alah. Lho awakmu kurang ero ta nek laos iku dikek sembarang kenek.
1: Sembarang kenek iku maksude gak
0: ya apa? Yo misale wonge iku nyeri sendi, iku yo iso nggih wedang laos.
1: Oh iya ta. Ibu tau nyoba emang?
0: Yo tau.
1: Oh.
0: Terus
1: lagi ero aku.
0: Iya, iso meningkatkan kesehatan.
1: Oh alah.
0: Iso nglindungi toko iku infeksi.
1: Lagi ero aku ngono-ngono iku, Bu. Akeh yo ternyata.
0: Terus,
1: yo.
0: Ono maneh nek jaman biyen kan durung ono obat-obat ngono iku yo. Wong biyen iku nek lara misalnya panun lah, iku waras sih tambah nih be laos, iyo, cukup laos enom, iku laos enom, iku sih enom, yo digosok-gosok nong, nu.
1: Oh, digosok-gosok enam panun nih, nu.
0: Iku waras.
1: Walah.
0: Nih zaman bin ku gak pati ono obat-obat nguniku.
1: Oh, jadi bu Bian gak tahu ngom ya obat-obatan nguniku.
0: Gak tahu.
1: Mesti nggak ya laos tak apa-apa liane sih bermanfaat tuh nu.
0: Yo misalnya, anu. Atange loro ya diparutno kunir.
1: Oh ngono.
0: Nek jaman biyen iku.
1: Diris gak ate apa jenenge kaya obat-obatan ngono gak usah Bu ya.
0: Oh biyen iku.
1: Aku lagi ero, aku biyenku ndek sekolah iku ya tahu kok diajari guru-guruku ngono iku sakjane tentang manfaat-manfaat laos ta apa. Tapi aku gak tahu ngentri sampai kaya ngene apa maneh sok digawe obat-obatan. Nek kira wis gawe bumbu masakan tok ngono. Iku pun bumbu masakan yang tak aruh paling mek dicemplung-cemplung nang ngono tok. Ternyata ono sing digeprek, ono sing dirajangi, dilebok-lebok nek masakane ngono ternyata Bu.
0: Lah iku wong mbakmu iku mang gawe ngono mang wis awakmu gak dalem ngincipi.
1: Wong goro mateng dicicipi apa Bu? Wong iku mau tok kamar ku ambek kok enak ya apa ya tak kira ibu masak tak parani lah kok ternyata Mbak kemarin ngono ayam serundeng ternyata serundengnya toko apa laos lah iku lek sane laos e diparet ngono dari teksture iso koyo iku ya serundeng asli ngono Bu ya kok
0: iya.
1: Sekarang tak pangan nih Bu. Aku gak aru
0: lah awakmu ku belajar masak nek mbakmu masak ewa ngono cek ni sok masak menene mbakmu misalnya kuliah terus nunggu kos, ya awakmu kudu belajar masak dhewe lah nek ibu repot gak kok bermasak nang ngene iku ayo.
1: Tumbas Bu.
0: Tumbas. Nek iso iku aja dikuliahno tumbas, iso masak dhewe.